0: Rootbox. Rootbox. Rootbox. Твојот свят од музика.
1: Слушајте всяка среда од 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.

0: Rootbox. Твојот свят од музика.
1: Слушајте всяка сряда од 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: This is Wolf Hoffman from Accept, and you're listening to Velen Rock Block on Radio Blobdiv. Keep on rocking.